0: জানেন কি, ভারত সরকার ছোট ব্যবসায়ীদের 40 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি জামানত ছাড়া মুদ্রা ঋণ দিয়েছেন। এটি কুয়েতের জিডিপির প্রায় 3 গুণ।
1: করোড়ো ছোটে উদ্যমিয়ক মুদ্রা যোজনা সে লোন মিলা উনে আজ মহসুস হতা হ্যায় কি ডেমোক্রেসি ক্যান ডেলিভার।
0: 12 বছর বিশ্বাস বিকাশ জনকল্যাণ।
2: तो दोस्तों, आज लो आगे उनकी याद में हम बात कर रहे हैं सिंगर मुकेश के, और हमारे लिसनर्स से यही गुजारिश है कि अगर आप सुनना चाहते हैं मुकेश के अपने फेवरेट गाने तो फोन लाइंस खुली हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं